obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo natočil?
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné štvrtkové ráno vám želá Samo Kráľ. 5 hodín 57 minút. Finančná správa vybrala na daniach o takmer 400 miliónov eur menej, než predpokladal štátny rozpočet. Napriek tomu štát po konsolidačných opatreniach vybral medziročne na daniach o 844 miliónov eur viac. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša sa zlepšuje aj výber dane z pridanej hodnoty.
2: Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpoklady na zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
1: Výber DPH je na Slovensku problémom už od roku 2023. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát vyberal z tejto dane čoraz menej a finančná správa nedokázala dostatočne účinne obmedzovať daňové úniky. Zamestnávateľia zároveň kritizujú množstvo výnimiek a rozdielných sadzieb DPH. Podľa nich robia celý systém zbytočne zložitým a neprehľadným. Sucho sa podpisuje pod stav stromov na viacerých miestach Slovenska. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že v oblasti Považského Inovca, Malých Karpát a Tríbeča už pozorujú letné žltnutie a opadávanie listov na agátoch a duboch. Odborníci upozorňujú, že rovnaké prejavy sa pravdepodobne objavujú aj v ďalších našich pohoriach. Irán oznámil dohodu s Ománom o pravidlách plavby cez Hormuzský prieliv. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí sa obe krajiny dohodli na novej trase lodnej dopravy a dokončujú prípravy na spoločnú správu strategickej úžiny. Tehrán zároveň upozornil, že dohoda sama o sebe nezaručuje bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní sa miestami vytvorí zväčšená oblačnosť a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno bude dnes najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa aj na ranné cesty. Nehodu dokumentujú v Rímavskej Sobote na Košickej za pumpou Shell smere do Bátky. Radary merajú na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra a v Ďurdošíku smere do Košických Holšian. Hliadky ste videli na výjazde z Núšte do Rímavskej Bane, na výjazde do Kapušian z Tulčíka, ďalšie pri Hencovciach smere do Vranova nad Topľou a hliadkujú aj na výjazde z Pozdyšovec do Trhovišťa. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Krásne horúce ráno vám želáme z Rádia Melody. 6 hodín. Slovensko opäť prepísalo teplotné rekordy. Včerajšia teplota v Kamenici nad Hronom dosiahla 41,4 stupňa. Čím bol prekonaný doterajší rekord z konca júna?
4: Počúvajte, už je tak teplo, že človeku sa ani len do bazéna nechce ísť. A ak je to tak, to už je čo povedať. Ale počuli sme v predpovedi, že aj dnes síce nejaká 41-tka sa môže objaviť, ale už by to tiež mohlo byť aj s dažďom.
3: No, pre istotu sa na to ale nespoliehajme všakže, a aby ste ma potom neboli sklamaní. A už teraz rozmýšľajme, ako sa cez deň schladíme.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Aby ste nezabudli, ako sa volá táto skladba. Bosý ja sám, Robo Grigorov, 6 hodín 10 minút, možno čas na prvú rannú kávu, a keď si ju dáte v spoločnosti Rádia Melody, budeme radi. A už o pár minút vám zahráme tento letný hit.
1: Môžete sa učiť texty, slova, kým vám ju zahráme, a zatiaľ vám zaželáme teda pekný štvrtok. My sme Táňa a Lukáš.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Takto znejú staré

0: 6 hodín 14 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je štvrtok 6. august. No a my tu pre vás máme ďalší letný hit života. Dnes je to, ako by túto kolega Lukáš povedal, fantastická La Bamba.
1: Teda, na nie je?
0: Že ja si robím trošku žartiky, ale ozaj je to fantastická pesnička.
2: Letný hit vášho života.
1: To ale pôvodne pesnička od Los Lobos, ale ide o starú mexickú ľudovku, ktorú Los Lobos prespievali. A prespievali ju do filmu o mladom rock'n'rollovom spevákovi, ktorý sa volal Richie Valensa. A aj rodina Richieho si želala, aby pesničky do filmu nahrali práve Los Lobos.
0: Kto vie, kde si ich tak obľúbili, možno niekde na svadbe alebo na nejakej rodinnej oslave, lebo presne tak začínali Los Lobos ako svadobná kapela. Inak Los Lobos znamená v preklade, že vlci.
1: Hladní ako vlci, preto chodili na svadby.
0: Môže byť.
1: Tam sa toho jedla našlo. Skupina stále spolu funguje, už 50 rokov, čo je akože pri takýchto skupinách naozaj ojedinelé, to musíme uznať, ale dobre, poďme na to a naštartujeme sa do nového pracovného dňa, ako sa patrí hitom La Bamba od americkej kapely Los Lobos. Hráme si to z Rádia Melody.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, Samo vás pozdravujú. Chystáme pre vás správy. No my ani tak nechystáme správy. Skôr Samko.
1: Ja sa trošku snažím, áno.
0: Sa tomu venuje celé ráno.
1: My ťa podporujeme predsa pri tom.
0: Áno, veľmi. A teraz pozerám, že tam máš niečo o Trnave.
1: Áno, mám tam o Trnave to, že tam opäť spustili ďalší ročník adopcie stromov. Ale je to taká trošku iná adopcia.
2: O ktorej si viac povieme v správach. Tak si počkajte na správy Rádia Melody 6.24. Pekné ráno.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubikova kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6 hodín 26 minút a pri správach vás víta Samo Kráľ. Poľnohospodári už rátajú škody spôsobené extrémnym suchom. Výpadky ovplyvňa aj živočíšnu výrobu, pretože na trhu bude výrazne menej krmovín pre zvieratá. Hovorkyňa poľnohospodárskej komory Jana Holeciová uviedla, že na teraz evidujú škody v desiatkách miliónov eur.
5: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov.
1: Komora zároveň požiadala ministerstvo poľnohospodárstva o podporu pre chovateľov dojníc, ktorí čelia nedostatku krmiva aj nízkym cenám mlieka. Trnavčania si opäť môžu adoptovať stromy do svojich záhrad. Mesto v projekte Strom do domu ponúka obyvateľom ovocné aj okrasné dreviny. Radnica informovala, že za 5 rokov projektu pribudlo v tamojších záhradách viac ako 500 stromov. Záujemcovia si môžu vybrať strom cez online dotazník do 13. septembra. Výsadba bude na jeseň. Prešov začína s obnovou mosta v mestskej časti Solivar. Most na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Surovovovú a Šípkovú ulicu, je podľa mesta v havarijnom stave. Preto ho úplne zbúra a nahradí novým železobetónovým mostom. Rekonštrukcia potrvá približne 6 mesiacov a vyžiada si takmer 683 tisíc eur. Európska komisia získala ďalších 1,4 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej peniaze budú použité na podporu Ukrajiny.
3: Počasie.
1: Aj dnes nás čaká prevažne slnečné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou. Po obede sa miestami ale vytvorí aj viac oblačnosti a výnimočne sa pridajú prehánky alebo búrky. Na západe a v Žilinskom kraji dnes bude veľmi horúco a miestami aj dusno. Denné maximá dosiahnu 36 až 41 stupňov, no na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na ranných cestách. Nehodu hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej za pumpou Shell smere do Bátky. Radary merajú za Plavčom smere do Ľubotína, na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Sy. Ďalej v Košiciach Šaci smere do centra, na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra. Radary aj na viazde z Prešova do Kapušian, v Ďurďošíku smere do Košických Olčian a merajú aj na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Policajné hliadky ste videli v Bratislave, a to na Lamackej prítesku smere na Patronku. Ďalšie je za Báčom smere do Šamorína, hliadkujú aj v Komárne na Bratislavskej smere von z mesta, ďalej na viazde do Čane z Giňova, v Breznici hliadkujú smere do Stropkova a ďalšia hliadka je na viazde z Pozdyšovec do Trhovišťa. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Toto je pieseň, ktorú si môžete pospevovať, keď pôjdete niekam na túru alebo budete kráčať do práce. Šiel, šiel, Karol Duchoňu nás v rádiu Melody 6.35. No a niekomu sa možno ešte prikradame do snov o takomto čase. Petra a Julia Hačkovci, Mesto snov od nás. Pekné ráno vám želáme.

0: trošku romantiky na ráno, lebo niekto potrebuje takú pohodičku na to, aby sa z postele dostal. My sme Táňa a Lukáš, je 6.47. Letné prázdniny sa prehúpli do druhej polovice, takže odsýpa to. Ako ste zatiaľ s letom spokojní? Čo by ste ešte chceli stihnúť? Na toto nám môžete odpovedať a ozvať sa na 0917 480 480.
1: No a ozval sa takto poslucháč Ivo. On spokojný je s letom a ešte má aj určité dôležité plány. Ivo, povedz aké.
2: U nás je také plány vždycky tu v lete v auguste na prelome toho 8.8. Oslavujeme narodenie našich dvojčiek, Ivka a Tomáška, a je to veľkolepá akcia, vždycky u nás taká veľká. Aha. Tento rok bude bazénová pool party.
0: Fúha, dobre. Mm-hmm. Koľko majú chalani rokov?
2: 12 budú mať.
0: Najvyšší čas urobiť nejakú takúto bazénovú party, samozrejme.
1: Aj keď myslím si, že lepšia by bola, keby že už majú 20. No. Že inak by sa vyvíjala taká bazénová party. Však.
0: Tam by rodičov nechceli určite. Teraz ešte s vami, že?
2: No, s nami, ale sú pozvaní spolužiaci chlapci, prídu asi 10. A vlastne začíname tak po obede a končíme večer o 10. pri lampách. Mm-hmm. A potom nastáva prespávačka.
0: Je, takže... no tak akože vás tá najdôležitejšia časť leta ešte len čaká.
1: No presne.
2: A áno.
1: Máte dobrých susedov, že nenadávajú? Alebo chceli by sa pridať?
2: A o tých susedoch by som polemizoval, to nie je takto na verejná téma, ale musia to akceptovať. Deti sú deti a skrátka deti sú život, takže...
1: A povedal si, že do 10, takže...
2: Áno, áno.
1: Dodržujete.
2: Držíme sa v regulách.
1: Presne tak. Plány nech vám idú podľa plánu.
0: Áno.
1: A nech sa vám darí ešte pekný zvyšok leta, Ivo.
0: Maj sa, ahoj.
2: Podobne aj vám. Majte sa.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7. vás so správami víta Samo Kráľ. Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici disciplinárny návrh na sudkyňu. Zavraždená učiteľka podľa Borisa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Lučenec zmení historickú zbrojnicu na nové múzejné priestory. Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky z 19. storočia vytvorí zázemie pre tamojšie mestské múzeum. Projekt za viac ako 744 tisíc eur je financovaný najmä z eurofondov, pričom mesto sa na financovaní podieľa iba 8%. Myjava oslaví 440. výročie založenia počas tradičných dní mesta. Podujatie, ktoré sa uskutoční od 17. do 23. augusta, ponúkne koncerty, folklór, výstavy, historický program a aktivity pre deti. Litovská pohraničná stráž odhalila ďalší tunel pod hranicou s Bieloruskom. Nedokončený priechod v 1,5-metrovej hĺbke mal podľa tamojších úradov slúžiť na nelegálne prevádzanie migrantov z Bieloruska. Ide už o tretí podobný tunel objavený v posledných týždňoch.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, popoludní sa ale miestami oblačnosť zväčší a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najväčšie horúčavy aj dusno očakávame dnes najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty sa vyšplhajú na 36 až 41 stupňov a v severnej polovici bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový štvrtok želáme aj všetkým na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Nehoda sa stala na viazde do Liptovského Mikuláša zo Smrečian. Cestárov stretnete v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam aj so zdržaním. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Potrvá to až do 17. augusta. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za slnečnou Nicami smere do centra, na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Tatranskej Kotline smere do Spišskej Belej, ďalej za Plavčom smere do Ľubotína, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, merajú aj na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, na viazde do Sečoviec Hriadok, v Humennom na Mierovej za Lídlom smere do centra a radari aj na viazde z Osniny do Belej na Cirochov. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Takto o 7. vstupujeme do ďalšej hodiny štvrtkovej rannej show Rádia Melody a ak dnes oslavujete narodeniny, prajeme všetko najlepšie, oslavujete rovnako tak ako spevák Martin Madej.
3: Hlások.
2: Joj, zlatý.
3: Áno. Ale silný hlások aj vtedy. Šliape mi na pety, čo sa veku týka. Martin Madej má dnes 39 rokov a zaujímalo nás, do akej miery mu už pes Bobby lezie na nervy.
4: Mm-hmm. Absolutne mi nelezie na nervy.
3: Nie.
4: Ja som sa chvíľku bál, že s tým môj syn nejako bude otravovať, ale vôbec. Ho to nechytilo, počúval absolútne...
3: Lebo ste mu to nepustili, podľa mňa.
4: Ale všetci mu to pustili, všetci mu to pustili. A vieš, že toto spieva tatínko?
2: Áno,
4: áno. Viem. Už 10 krát to povedal, ale potom už ho s tým nenaháňali.
3: Tak všetko najlepšie Martinovi Madejovi. Inak ako dieťa začínal vo folklórnom súbore a nahrával aj s orchestrom Lučnice.
2: No a pri Lučnici zostaneme z Rádia Melody. Vám hráme Tanečnice z Lučnice a skupinu Elán.

0: vo štvrtok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, 7 hodín 8 minút. Každý z nás ich pípne za deň aspoň raz. Čiarové kódy, nie? No, to sú také tie čierne pásiky, ktoré pri pokladni o nás prezradia viac, než aj vlastná mama.
1: No a ako fungujú tieto čiarové kódy? Aj o tom sa môžete dozvedieť teraz od nášho kolegu Mareka Kramaru v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Čiarový kód funguje ako preklad čísiel a písmen do striedajúcich sa čiar a medzier. Skéner vyšle svetlo, ktoré sa od bielej medzery odrazí silno a od čiernej slabo. Snímač zachytí odrazy a premení ich na nuly a jednotky. Šírka čiar a medzier tvorí kódovaný text. Hrubé a tenké pruhy znamenajú rôzne znaky. Počítač ich pleskavo spojí a rozpozná tovar. Špeciálne, dlhšie čiary na okrajoch povedia skéneru, kde sa kód začína a kde sa končí. Čiarový kód vznikol v USA, aby sa zrýchlili nákupy v supermarketoch. Pred jeho vynájdením museli predavačky každú cenu nahadzovať do pokladne ručne. Vynálezca čiarových kódov Norman Joseph Woodland vychádzal z Morzejovej abecedy. Začal si do piesku kresliť bodky a čiarky. Následne ruky potiahol smerom k sebe, čím z bodiek a čiarok vytvoril dlhé, zvislé línie. Rôzne hrubé a tenké čiary. Čiže ako to funguje? Súbor čiarok na obaloch výrobkov je vlastne informácia o výrobku zakódovaná do čiarok rôznej hrúbky. Skener ich prečíta tak, že ich nasvieti a zodrazu vie, ako čiarový kód vyzerá. Počítač vďaka tomu vie, o aký tovar ide.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
5: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
4: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
5: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
4: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
6: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
4: Nahral ťa, alebo...
6: To je melódia.
4: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
2: Veľký letný výpredaj na Lidl.sk práve štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
7: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
8: Odpočívaš, Zuzka?
9: Áno, relaxujem a snívam.
8: A o kom snívaš, keď som tu?
9: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
8: Opäť prerábame.
9: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: Pekné ráno vám prajeme, štvrtkové Eye of the Tiger sme si zahrali z rádia Melody, lebo hráme hity vášho života a aj v tom budeme pokračovať po správach, ktoré pripravuje Samo. Čo sa v nich dozvieme? Niečo o tigroch alebo o iných zvieratách?
1: Skombinujem to o žralokoch tigrovaných, sa budeme rozprávať, pretože od vedcov si zaslúžili

0: prezývku Popolnice oceánu.
1: Aha, takže nejaké kontajnery oceánové.
0: Áno.
1: Dobre, aha. No, čo to znamená, to si povieme o chvíľku, vysvetlíme vám všetko. Len zostaňte naladení s rádiom Melody, je 7:23.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Rádio Melody, správy.
0: Pekné štvrtkové ráno, zdraví vás Samo Kráľ. Je 7 hodín 25 minút. Marián Kočner je vinný aj v kauzách Donovaly a Báč. Špecializovaný trestný súd uznal vinným z daňových podvodov pri projekte Donovaly a z vytunelovania spoločnosti Velten v Báči. Ďalší trest ale nedostal. Senát považuje za dostatočný už 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpíkáva za falšovanie televíznych zmeniek. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Na tiesňovej linke včera prijali 113 volaní pre kolapsové stavy spôsobené horúčavami. Záchranári vyslali pomoc k 105 pacientom, pričom do nemocníc previezli 72 z nich. Najviac zásahov evidovali záchranári v Košickom kraji. V súvislosti s počasím apelujú na dodržiavanie pitného režimu a obmedzenie pohybu na priamom slnku. Trebišovský nadjazd čaká komplexná rekonštrukcia za takmer 8 miliónov eur. Práce sa podľa Košického samosprávneho kraja začnú v septembri a potrvajú približne 10 mesiacov. Žraloci tigrovaní dokážu stráviť aj predmety z ľudského odpadu. Vedci v ich žalúdkoch našli pneumatiky, poznávacie značky, obaly či časti televízorov. Títo predátori patria medzi najmenej vyberavé morské živočíchy a podľa odborníkov pomáhajú udržiavať rovnováhu v oceánskom ekosystéme. Vďaka svojim zvláštnym chutiam si vyslúžili prezývku Popolnice oceánu.
2: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami sa ale popoludní vytvorí viac oblačnosti a výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Dnešné teploty na Kysuciach, Horave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov, inde ale vystúpia na 36 až 41 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi štvrť hodinu. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Vrátajte tam aj so zdržaním. Ďalších cestárov máme v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Aj tu sa tvoria kolóny. A cestári pracujú aj v Lúčke smere do Lipník a taktiež sa tam zdržíte. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinové za Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary hlásite na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Nitry, ďalej na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na D1 za Vašcom smere do Východnej, merajú aj za Plavčom smere do Ľubotína, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ďalší radar je na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach pri Poľove smere do Šace, merajú aj v Humennom na Mierovej za Lidlom smere do centra a rýchlo si ustrážte aj na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Dobré.

Výborne sa počúva Rádio Melody, ste super. Aj, takáto pochvala nám prišla od poslucháča Ladislava z Komárna, tak ďakujeme veľmi pekne, zdravíme nielen do Komárna, ale kdekoľvek ste s nami a zrýchlime tempo so skladbou Touch by Touch. Ak počúvate za volantom, neznamená to, že máte zrýchliť tempo aj vy šoféri. Je 7 hodín 36 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: dovolím do tohto gitarového sóla vstúpiť. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Dáňa a Lukáš, 7.47. Sme rádio, ktoré vám hrá hity vášho života a predpokladáme, že aj tento hit vám hneď pripomenie niečo zo života. Aj náhodou niekto hneď nevedel, tak je to úvodná zvučka relácia Cvičme v rytme.
1: No tak do večera už mi to pôjde v hlave. Je to veľmi chytlavé. Pamätám si, moja mama to cvičila v obývačke, toto Cvičme v rytme, zatočila sa jej hlava, padla do dverí a rozbila ich. To boli vtedy také interiérové dvere s tou veľkou sklenenou výplňou, tak do 3/4 dverí.
0: Áno, no tak aj takéto spomienky môže vyvolávať relácia Cvičme v rytme. My sme si dovolili zaspomínať tiež, prinášame vám sériu videí Cvičme v rytme s Rádiom Melody a prvá časť je už na YouTube a pokojne si môžete podľa nej aj zacvičiť a aj teraz.
1: Som to videl, vyzerá to parádne, aj som si komentáre čítal na sociálnych sieťach. Niekto tam písal, že kde som ja,
0: ano.
1: Ale tak možno sa časom pridám. Ale dôležité je, že sa páčite ľuďom. To oblečenie, tá farebnosť chvália aj našu kolegynku Viki Lancošovú ako hlavnú predsvičovateľku. Tebe, Táňa, chvália tú parochňu s blond vlasmi. No ano, tak ano. Dobre.
0: Je to silné retro, tak sa poďte zabaviť aj vy a hľadajte na našom webe radiomelody.sk Cvičme v rytme s Rádiom Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: S prehľadom udalostí vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Hornonitrianske bane pokračujú v búraní nepotrebných objektov po ťažbe uhlia. V banských areáloch na Hornej Nitre už odstránili približne 200 budov a ďalšie desiatky ešte čakajú. Až 95% stavebného materiálu z demolácií opätovne využijú. Niektoré objekty zároveň dostávajú nové využitie, napríklad na výrobu tepla či energie. Trnava obnovila vybavenie denných centier pre seniorov. Nové zariadenie dostalo podľa radnice všetkých 8 centier v meste. Vybavenie vybrali podľa potrieb seniorov, ktorí centra pravidelne využívajú. Spravili medzi nimi dotazníkový prieskum. Zberný dvor v Bratislavskej Dúbravke za prvý rok fungovania využilo takmer 15 tisíc ľudí. Obyvatelia podľa mestskej spoločnosti OLO dovzdali viac ako 1600 tón odpadu. Približne 3 tóny zachovalých vecí putovali na opätovné použitie. Minuloročné otvorenie zberného dvora na Poliankách podľa organizácie výrazne zlepšilo dostupnosť zodpovedného, ekologického a zákonného odovzdávania odpadu pre obyvateľov Dúbravky, Karlovej Vsi aj okolitých mestských častí. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o vytvorení stálej americkej základne na svojom území. V súčasnosti je v Poľsku takmer 10 tisíc amerických vojakov, väčšina z nich však pôsobí na rotačnom princípe. Washington minulý týždeň začal revíziu svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Cieľom je podľa USA, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju obranu.
0: Počasie.
1: Pred nami je ďalší veľmi horúci deň. Prevládať bude jasná až polooblačná obloha. Popoludní sa však miestami prechodne zatiahne a ojedinele sa dočkáme prehánok alebo búrok. Denné maximá dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom na Orave, Kysuciach, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy. Zdravíme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Jablonici. Na križovatke Červenej armády Ľudovíta Štúra sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Pozor si dajte na R1 pred Banskou Bystricou v smere z Osliače. Na krajnici odstavené osobné auto a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Bratskej smere z obchvatu a ďalšie v Hrubej Borši smere do Kráľovej Prisenci. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Daj si pozor na jazyk. Keď niekomu poviete túto vetu a možno aj s určitou razantnosťou, tak sa možno aj zlakne.
4: No, znie to tak, áno.
3: Znie to tak, akože... Ale tu v našej súťaži, ktorú hráme takto o 8, nejde o žiadne nejaké slušné správanie, ale ide o to, aby ste, áno, aj slušne odpovedali, ale hlavne boli pohotoví, čo sa tých odpovedí týka.
4: Aby ste nehovorili áno a nie, to je to také naše základné pravidlo. Ak si myslíte, že dokážete 30 sekúnd na naše otázky odpovedať inak ako týmito dvoma slovami, tak sa prihláste na 0917 480 480 a môžeme si spolu zahrať.
0: Hity vášho života už

0: Pozdravujeme z Rádia Melody, štvrtok už máme. 8 hodín, 7 minút, my sme Táňa a Lukáš a Janka čaká na linke.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Janka je z Bardejová, chcela by vyhrať tričku alebo hrnček v našej súťaži. Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Tričko alebo hrnček?
3: Neviem. Uvidíme.
2: No, najprv sa musíme k tomu dopracovať, jasné. Pravda. Takže 30 sekúnd, Janka, neodpovedaj na naše otázky áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpovediami a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Dobre?
3: V poriadku.
0: Výborne, tak Janka, môžeme ísť na to, sústredíme sa, spúšťame časomieru, daj si pozor na jazyk.
2: Vyzerá to tak, že aj dnes bude teplo, cítiš to podobne, áno?
3: Veľmi to cítim podobne, už to vidím. Máš sa páriť na tom slnku.
0: Toto, no. Máš čierne vlasy?
3: Momentálne blondiavé.
2: Asi hore od piatej?
3: Od nejakej pol siedmej asi.
0: Je pravda, že si ešte nemala dovolenku?
3: Ja na dovolenku cez leto ani nechodím, lebo nestíham.
2: OK, a sú podľa teba komáre príjemné?
3: Komáre sú také paskudy, ktoré otravujú ľudí.
0: Paskudy? Wow, to som dlho nepočula toto slovo.
2: Nové sme sa naučili. No, tak Janka, dobre. Prepracovala si sa k tej výhre, ešte si sa nevedela na začiatku rozhodnúť, tak už vieš, či tričku alebo hrnček? Musíš vedieť.
3: Pozme hrnček.
0: Dobre, pošleme ti ho. Maj sa pekne, ahoj.
3: Majte sa.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
6: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
5: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
6: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
5: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
7: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
1: Takto znejú staré

No neviem, možno niekto tento hit Sugar Baby Love pozná aj takto. Lásku mám v 90. rokoch spievali dámy z vokálnej skupiny Trend. To sú tie tri vokalistky z Repete, ktorí boli aj mojimi hostiami v podcaste Návraty, takže môžete počúvať cez aplikáciu Rejo alebo sledovať na YouTube aj mnohých iných hostí, ktorých ste možno dávno nevideli. A ak ste dlho nepočuli hit Believe od Cher, môžete to napraviť. Práve vám to hráme z Rádia Melody v čase 8 hodín 18 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Štvrtkové ráno z Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. My z veľkomesta si tak myslíme, že všetci majú predajne, hej, že môžeš si skúpiť, čo potrebuješ, keď potrebuješ, ale nie všade na Slovensku majú predajne, ale vedia tam tie predajne za nimi prísť.
1: Áno, reč je o pojasných predajniach, ktoré zásobujú na Slovensku stále tisíce ľudí.
2: Aj toto je. Takže jedna z tém, ktorú budeme počuť práve teraz v správach Rádia Melody, a budete počuť o chvíľu aj koľko peňazí môžete vyhrať dnes popoludní. Pozor na to.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
6: Už tam budeme? Prestaň, si, už tam budeme? Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Mravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Rádio Melody správy.
1: Je 8 hodín 28 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Školy by mali moderné technológie využívať efektívnejšie. Upozorňuje na to organizácia Erudo s tým, že digitálne nástroje často slúžia iba na zobrazovanie prezentácií, videí či pracovných listov. Väčší priestor by mali podľa nej dostať aktivity, pri ktorých žiaci samostatne vyhľadávajú a overujú informácie, pracujú s dátami a vytvárajú vlastné digitálne výstupy. Pojazdné predajne zásobujú potravinami tisíce ľudí na východe Slovenska. Túto službu podľa Prešovského samosprávneho kraja užíva viac ako 11 tisíc obyvateľov v 62 obciach, kde nie sú kamenné predajne. Kraj tento rok podporil projekt sumou 60 tisíc eur a príspevok pre obce zdvojnásobil z 500 na 1000 eur. Pojazdné predajne dochádzajú do obcí minimálne raz týždenne a pomáhajú tak najmä seniorom a ľuďom z odľahlejších oblastí. Vyhliadková veža na Dukle je po rekonštrukcii opäť otvorená. Vojenský historický ústav informoval, že práce sa týkali najmä obnovy trafostanice a elektrických zariadení. Veža bola pre verejnosť zatvorená od mája. OSN upozorňuje, že ceny potravín môžu opäť začať rásť. Podľa hlavného ekonóma OSN pre výživu Maxima Torera je súčasný pokles cien iba dočasný. Na budúce zdražovanie môžu vplývať vyššie ceny ropy, problémy s dodávkami hnojím, nedostatok nafty v niektorých regiónoch a extrémne počasie. Spotrebitelia by podľa neho mohli rast cien pocítiť ešte tento rok, výraznejšie najmä v tom budúcom roku.
10: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, tá sa ale popoludní miestami zatiahne a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu 36 až 41 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude okolo 34 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite na viazde do štvrtka na ostrove Zelehníc. Zrazili sa tam 3 osobné autá a ďalšie v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde. Nehodu dokumentujú aj v Jablonici na križovatke Červenej armády Ľudovíta Štúra. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Cestárov stretnete na príslope, tam pracujú obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Aj tam sa zdržíte a pracujú aj v Lúčke smere do Lipník, kde sa taktiež zdržíte. Obmedzenie je na R1 pred Banskou Bystricou smere zo Sliača. Na krajnici je tam odstavené osobné auto a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, pred Kežmarkom smere zo Spišskej Belej, v Košiciach Šaci smere do centra a na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

0: Spoločne s rádiom Melody štartujete štvrtkový deň, je 6. augusta, prázdniny v plnom prúde, ale ešte stále niekoľko dní je pred nami. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 8.47.
1: No, na linke je Miška. Máš ešte nejaké plány na zvyšok leta?
2: Plány sú, stále sú nejaké, ale najväčší plán je teraz budúci týždeň bež od Tatier k Dunaju.
0: No, tak to máš s Táňou spoločné, ja sa vzdialím.
1: Áno, to sa stretneme. My ideme za nadáciu Dobrý skutok od nás z rádia, takže určite nás tam uvidíš.
2: Áno, teším sa. Minulý rok som to tiež sledovala, že ste tam, ale nikdy sme sa nestretli. Takže verím tomu, že tento rok sa spolu stretneme.
0: Ako sa pripravuješ na takýto beh, lebo to nie je len tak, že prebehnem sa okolo panelákov?
2: No, ja behám od minulého roka, od apríla, keď mi vlastne minulý rok povedali, že poď bežať do Tatier k Dunaju, a ja hovorím, že ale že čo ste, že ja behám od apríla, že teda by som neobehla. A potom zosadil na mňa, vyskakovalo, že od Tatier k Dunaju, od Tatier, a ja si hovorím, že ale ja tam vlastne chcem ísť. Tak som volala tomu kapitánovi, že Janči, máme ešte nejaké voľné miesto? On, že máme, máme, a ja, že ja idem s vami. Ale ja som im nepovedala, že ja som v živote neobehla 10 kilometrov naraz. Ja som proste nemohla im to povedať, ale ja som bola 12-ka, aj ten rok som 12-ka, a vlastne som mala super čas, takže nikto mi neveril, že behám od apríla.
1: No výborné.
2: Robia si so mne srandu stále teraz, že to je tá, čo behá od apríla.
1: Gratulujem. Perfektne, tak veríme, že aj tento rok teda to dobre dopadne.
2: No, teším sa na vás a teším sa na ten zážitok, že to spolu zažijeme.
0: Ďakujeme a pekný deň pracovný prajeme.
2: Ďakujem. Ďakujem aj vám, krásny deň. Ahojte, papa.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 8 hodín 56 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. IT služby pre automatické cestné radary budú stáť viac, ako štát pôvodne plánoval. Ministerstvo vnútra zaplatí za úpravu systémov viac ako 9,5 milióna eur, hoci pôvodný odhad bol necelých 6 miliónov. Na vyššie výdavky upozornili analytici z útvaru hodnoty za peniaze. Na 9,5 milióna eur zrástli aj náklady na serverové kapacity namiesto pôvodne plánovaných približne 7,5 milióna. Na Slovensku zarastá 300 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Ochranárske združenie BROS upozorňuje, že nevyužitá pôda by mohla pomôcť farmárom pri nedostatku krmovín a zlepšiť stav krajiny. Podľa združenia by sa obnovou lúga pasienkov posilnila aj ochrana vody a biodiverzity. Polícia sa opäť zapojila do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie. Kontroly sa zameriavajú najmä na dodržiavanie povolenej rýchlosti. Práve jej prekročenie patrí podľa polície medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. Akcia potrvá do 9. augusta. Hirošima si pripomenula 81 rokov od zhodenia atomovej bomby. Na spomenkovej ceremonii v Japonsku si približne 50 tisíc ľudí uctilo obete útoku z roku 1945. Starosta Hirošimy vyzval jadrové mocnosti, aby upustili od obhajoby jadrových zbraní ako nástroja odstrašenia.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká prevažne slnečné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou. Po obede sa ale miestami oblačnosť prechodne zväčší a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty dnes vystúpia na 36 až 41 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú na D1 pri Biči smere do Považskej Bystrice. V pravom pruhu sa tam havarovalo osobné auto. A ďalšia nehoda je na výjazde z Turčianskych Teplíc do Malého Čepčína. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Ďalší sú na Príslope, pracujú tam obojsmerne a zdržíte sa v oboch smeroch. Cestárov máme aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime a ďalší sú v Lúčke smere do Lipník. Radary merajú v Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande smere na Kazansku, ďalej na D1 pri Hlave smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Hýb, merajú aj na D1 pri Levoči smere do Popradu, na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra, na R4 za Krásnou smere do Šebastoviec a radary aj v Hriadkach smere do Vojčíc. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Krásne ráno vám želáme, pozdravujeme, už bude 9 hodín, dnes popoludní to bude v Rádiu Melody horúce.
3: Nielen tak všeobecne, ale ešte aj tu priložíme.
2: Priložíme, ale prikladáme celé leto a práve hráme o veľmi, veľmi, veľmi veľa peňazí, 52 tisíc eur.
3: Ak by ste ich chceli získať, tak sa treba zapojiť v prvom rade do takejto súťaže cez oplatisanaladica.sk, na tejto webovej stránke si nájdete podrobnosti a keď to niekto vyhrá, tak to sa budú ruky dvíhať o 106. Podobne ako v Tančeku na túto skladbu YMCA od Village People, s ktorou sa s vami lúčime. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

čo dať, dane zobrať. Medulienka je moja láska.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní sa ale miestami oblačnosť zväčší a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno dnes očakávame najmä na západe a v Žilinskom kraji. Denné teploty vystúpia na 36 až 41 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a taktiež na Hornom Spiši bude okolo 34 stupňov, no a na horách o výške 1500 metrov bude okolo 26 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom smere z Galvanyho. Ďalšia nehoda je na D1 za Vašcom smere do Východnej a nehodu dokumentujú aj v Spišskej Novej Vsi. Na križovatke Radlínskeho Duklianska sa tam zrazili dve osobné autá. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. V ľavom pruhu je tam spadnutá kovová tyč. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Mobilný radar čierne BMW sa pohybuje v Tulčiku a okolí. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe smere von z mesta, ďalej na D1 pri Lúke smere do Nového mesta nad Váhom, merajú aj na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Liptovskej osade smere na Donovali, v Poprade na Štefánikovej pri Lidli smere von z mesta, ďalší radar je v Kostoľanoch nad Hornádom smere do Košíc, v Košiciach na Jantárovej merajú smere na Palackého a rýchlo si ustrážte aj na ste do Sniny z Belej na Cirochov. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek.
4: Áno!
3: Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
6: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Počasie. Aktuálne prevláda slnečné počasie a v Dudinciach už máme 33,5 stupňa. Dnešok ešte prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, tá sa ale popoludní miestami zatiahne a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu maximálne 36 až 41 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude okolo 34 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na D1 za tunelom Prešov smere do Budimíra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na moste SMP smere na Panonsku. Ďalšia je na výjazde z Lipian do Krivian a nehodu hlásite aj pred Chmeľovom smere z Lúčky. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka. Z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Pre zásah hasičov je neprejazdný úsek na výjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove a pozor si dajte aj na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, ďalej merajú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, merajú aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, na výjazde do Liptovskej Teplej z Liskovej. Radary hlásite aj na R2 pri Lovinobani smere do Kriváňa, ďalšie na D1 pri východnej smere do Vážca a radary aj na výjazde do Rimavskej Soboty z Bátky. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: počasie.
1: Jasná až polooblačná obloha sa nám popoludní miestami zatiahne s väčšinou oblačnosťou. Ojedinele očakávame aj zrážky či búrky. Teploty dnes dosiahnu na severe okolo 34 stupňov a na zvyšku územia vystúpia na 36 až 41 stupňov. Zajtra sa nám ochladí, piatok bude oblačný až zamračený. Miestami, hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, treba počítať so zrážkami či s intenzívnymi búrkami. Neskôr by mali zrážky a aj oblačnosť od západu postupne ustupovať. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 27 až 33 stupňov, pričom v severnej polovici bude 21 až 27 stupňov. Zafúka nám prevažne severný, miestami nárazový vietor, ktorý pri búrkach ešte zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Kameničnej smere do Kolárova, ďalej v Martine na križovatke Bernolákova Franciscyho. Nehodu hlásite aj pred Kežmarkom smere zo Spišskej Belej a na vjazde do Michaloviec Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivaknovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestárov stretnete pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, pracujú aj na príslope, tam sa zdržíte obojsmerne a pracovisko majú aj v Lúčke smere do Lipník. Zdržíte sa aj tam. Pre zásah hasičov je neprejazdný úsek na vjazde do Lehníc zo Štvrtka na Ostrove. A pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami smere z Petržalky, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, merajú aj na R1 pri vjazde Nitra východ smere do Bábu, za Hornými Vestenicami smere do Novák, ďalej na vjazde do Kalinova z Veľkej Vsi, na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Hýb. Radar ste videli aj v Ranovnici smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, merajú aj v Raslaviciach smere do Demiaty a v Nižnom Hrabovci smere do Vranova nad Topľou. My vám želáme šťastnú cestu, ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Celé leto hity vášho života. Iba v Rádiu Melody.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Počasie.
4: Dnes máme extrémne teplo, ale nasledujúce dni a na noc by už mala byť na severe aj znesiteľnejšia a s ojedinelými zrážkami. Extrémne teplo povolí až zajtra. S predpovedou pozdravuje teraz z rádia Melody Mark Kramara. Je 12.56. Zajtra už budeme mať oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši očakávame dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude oblačnosť zmenšovať. Ochladí sa, no spočiatku bude ešte dusno. Najvyššia teplota zajtra dosiahne 27 až 33 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Silný vietor bude zajtra cítiť hlavne v nárazoch.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala pred Starými horami v smere z Donovál, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta a v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú v Levoči, na Probstnerovej obojsmerne a v Lúčke v smere do Lipník. Rátajte pre práce na ceste so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Beckov v smere z Nového mesta nad Váhom. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. Za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku sú na ceste rozsypané kamene a na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, za Hornými Vestenicami v smere do Novák a za Figov v smere do Bátky. Hliadka kontroluje v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú, pred Bušanmi v smere zo Solčian a na vjazde do Továrneho z Hudcoviec. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Podľa predbežných údajov aj dnes padol absolútny teplotný rekord. SHMU však ešte musí oficiálne potvrdiť teplotu 41,6 stupňa v obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Ide o teplotu ešte o 2 desatiny stupňa vyššiu, než bol včerajší rekord z Kamenice nad Hronom pri Štúrove. Zajtra by sme sa už mali dočkať zmeny v počasí, bude oblačno až zamračené. Miestami sa už objavia aj dážď, prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Postupne počas zajtrajška však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Ochladí sa nám, teploty zajtra totiž dosiahnu 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Zrazil sa tu kamión s osobným autom a čiastočne sú blokované oba pruhy. Nehoda aj na výjazde na R1 z Budče v smere do Žiaru nad Hronom a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa v nich zhruba 20 minút. Cestári pracujú na Čertovici, a to v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere zo Žiliny, máme tu odstavené osobné auto a na výjazde do Humenného Zhažína nad Cirochou je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Merajú tiež na výjazde zo Žiaru nad Hronom v smere do Loučice Trubína a na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliac Dubovej. Ešte hliadky dávajú pozor v Ružomberku, na Bystrickej v smere na nábrežie, v Tatranskej kotline v smere do Ždieru a na výjazde z Prešova do Kapušian. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Nech je štvrtok čo najpohodovejší, alebo teda aspoň pri týchto teplotách ako tak znesiteľný. Tak to je našim dnešným hlavným cieľom a preto sa tu dnes budú hrať hity vášho života. No ešte chvíľočku a bude tu aj takáto vec od Jona Sekadu. Just Another Day sa to volá, ale teda ešte predtým z Rádia Melódia aj hit o ostrove, ktorý síce nikdy neexistoval, napriek tomu sa o ňom celkom dobre aspoň počúva, keď sa tam už teda človek nemôže ísť pozrieť. Pesnička, ktorú najprv ponúkli Michaelovi Jacksonovi, ten ju odmietol a tak po nej teda s vďakou chňapla Madonna. Video k hitu La Isla Bonita sa stalo vôbec prvým videom, jej videom, ktoré malo na internete vyše miliardy pozretí. No tak tuto teda máme z Rádia Melódia. Pekné popoludne ešte raz spolu s nami.

never ending.

0: Štvrtkové popoludne aj so skupinou Status Quo, no a teda po ich hite In the Army Now, Ivan Strenčína, ktorý sa svojím spôsobom, no tak nechtiac, postaral o to, že dnes si u nás môžete vyhrať neskutočných 52 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ono to bolo tak, že keď sme v útorok Ivanovi volali, tak to celé trošičku poplietol, teda aj dvihol neskoro, aj na miesto oplatí sa naladiť sa, povedal niečo úplne iné.
3: Prosím. Ču, dobrý deň.
4: A ešte aj prosím.
0: No tak takto sa to akože fakt nerobí. Keď vám budeme dnes už v tej ďalšej hodine volať, tak to naozaj dvíhajte do tých 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, teda žiadne prosím ako Ivan Strenčína. No toto vám zaručí tých dnešných uletených 52 000 eur, ktoré tu čakajú len na vás. Ak ste si teda ešte nestihli poslať SMS-ku a zapojiť sa, čas na to máte, no, približne nejakú 3/4 hodinku, už len do 15, tak to radšej neodkladajte, berte telefóny, píšte Melody a tú SMS-ku posielajte na číslo 7779 a potom si už len teda počkajte na to, že či zavoláme práve vám. Ak áno, tak však vy už viete, že čo s tým, dvíhať do 10 sekúnd, hovoriť, oplatí sa naladiť sa. A máte 52 000 eur. Nič komplikované. Zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ale aj všetky ďalšie informácie sú na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Takto hitovo si tu dnes hráme z Rádia Melody Queen Love of My Life. No ale teda nielen hráme, ale snáď sa bude v Rádiu Melody aj vyhrávať, pretože už v tej ďalšej hodinke, no čiže prakticky o chvíľočku je v hre 52 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5 eur 13 centov z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1 euro 25 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: ABBA do štvrtkového popoludnia z Rádia Melody. Práve teraz máme 3 štvrte na 3. No, leto je super, ale teda odhliadnúc od tých aktuálnych teplôt a odhliadnúc napríklad aj od toho, že v lete sa môžeme, ale že v pohode aj otráviť. Ako, prečo, na čo si všetko dávať pozor, tak to ideme práve teraz rozobrať s našim Marekom. O pokazenom jedle sa ideme porozprávať a to totiž spoznáme nielen podľa vône a chuti, ale aj podľa niektorých ďalších faktorov, lebo tá vôňa a chuť môže byť niekedy zavádzajúca. No a preto si teda s našim Marekom ideme povedať presnejšie, že na čo všetko si treba takto v lete dávať pozor.
1: Takým častým omylom je presvedčenie, že salmonelóza súvisí výlučne s vajcami alebo hydinovým mesom, ale ako pre denník N vysvetlila Eva Okruhlicová z odboru hygieny výživy Úradu verejného zdravotníctva, v skutočnosti môžeme salmonelu chytiť aj z iných potravín, vrátane zeleniny a ovocia, ak sa teda napríklad kontaminovala pri výrobe, spracovaní, skladovaní, preprave alebo aj pri manipulácii.
0: No dobré, a keď si dajme tomu o to ovocie alebo zeleninu najskôr umiem, lebo však všetci hovoria, dajme tomu, že umývaj si melóny, proste je to potrebné. Čiže čo v tom prípade, keď si ich naozaj umiem?
1: Áno, no podľa Okruhlicovej je toto tá práve tá cesta, ktorá môže pomôcť. Pred prípravou jedla si máme umyť aj ruky a používať čisté náčinie na varenie. Platí to vraj aj pri ovoci či zelenine, ktoré väčšina ľudí pred zjedením šúpe, napríklad aj ten spomínaný melón. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv hovorí, že pri krájaní sa baktérie zo šúpky totiž môžu nožom preniesť priamo do tej dužiny.
0: Áno, ono to dáva logiku, keď si to vezmeš, ale naozaj málo kto si to v dôsledku akože uvedomí, že takto to môže fungovať. Ako je to vlastne teda s tým pokazeným jedlom, že ho nerozpoznám podľa vône a chuti?
1: No áno, Okruhlicová hovorí toto práve v súvislosti s tou spomínanou salmonelou, upozornila na to, že v jedle je, nevieme spoľahlivo, respektíve nedá sa ani spoľahlivo rozpoznať podľa vzhľadu, vône alebo chuti.
0: Dobre, takáto vec, že navaril som si, to jedlo je čerstvo urobené, ako dlho môžem nechať na kuchynskej linke, lebo však nemôžem ho také horúce vlastne dať hneď do chladničky, nie?
1: Áno, to sa neodporúča. Malo by to byť, respektíve nemalo by to byť dlhšie ako 2 hodiny, ale odborníčka varuje, že ak teplota vzduchu presiahne 32 stupňov, ten bezpečný čas sa skracuje na 1 hodinu.
0: OK, tak to bolo aspoň teda niekoľko takých zásadných a základných rád na to, aby sme neskončili otrávení letom.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Počasie. Dnes u nás platia výstrahy pred vysokými teplotami a od 18. sa na noc už pridajú aj výstrahy pred búrkami, a to pre okresy na severe a severozápade a pre okresy Lučenec a Rimavská Sobota. A to už je predzvesť zmeny počasia, ktorá sa prejaví hlavne zajtra. Zdraví Marek Kramara. Zajtra bude oblačno až zamračené a miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši čakáme dážď, prehánky alebo búrky. Postupne budú ale zrážky ustupovať a v západnej polovici bude ubúdať aj oblakov. Spočiatku ešte bude dusno, ale ochladí sa, teploty zajtra vystúpia na 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere von z mesta a pred Kľušovom v smere z Bardejova. Tento úsek je neprejazdný, obíde to cez Rýchvald. Kolóny sú na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina, zdržíte sa asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte okolo 20 minút. Radar meria v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Hliadka kontroluje na vjazde do Martina z Brútok, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny a pred Tisovcom v smere z Hnúšte. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Štvrtok, pred chvíľou boli 3, toto je Rádio Melody, no tak to by boli aspoň tie základné údaje, skúsme k ním pridať ešte ďalšie, napríklad o našom podcaste Návraty. V ňom sa spolu s našim Lukášom vraciate a vraciame do 90. rokov a spomíname na všetko to, čo kedysi bežalo v telke. Najnovšie sa Lukáš porozprával so športovým komentátorom a redaktorom Miroslavom Michalechom, no tak také toto oni mali kedysi zaujímavé.
6: V jednom zápase začalo pršať. Zmokol som do nitky. Tí Američania na to vôbec neboli pripravení. Vtedy tá organizácia bola veľmi zlá v tom roku, teraz to je úžasné. Zmokol som, ale horšie bolo, že celá tá skrinka mi zmokla, tá vysielacia, tak niekde doniesli nejaký igiel, tak nejaký igelit som na to natiahol. A keďže všetci sme vtedy mali prípravy len na papieroch, nie? Zostavy a tak, to všetko zamoklo. A musíš si písať aj niekedy, že ten striedal toho, ten dal gól, aby si to mal nejak v hlave, neboli mobily, počítače, už vôbec nie, že si to tam naťukal.
7: Všetko ručne.
6: Ručne, tak nám nosili ingustové normálne pera, lebo to cez tú vodu ešte písalo. Aha. Takže Amerika 90.
7: Boli popredu.
6: Ingustovým perom.
5: No, najnovšiu časť podcastu Návraty so športovým komentátorom Miroslavom Michalechom, ale teda aj všetky tie predchádzajúce časti nájdete u nás na radiomelody.sk, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 10-2 tisíc eur je tvoj! Gratulujeme! Tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
2: Je to doma!
0: Výborne, to sa potešili.
2: Aj ty si nás potešil.
1: Tomu veríme.
0: Krucinál.
2: Krucinál, také peniaze.
0: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
1: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
2: Hej, a to, ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu.
0: Krucinál.
2: No vidíš, a oplatilo sa. Komu gratulujeme k 52 tisíc eurám?
0: Jozefovi.
2: Čo?
0: Jozefovi.
2: A to druhé bolo čo?
0: Želka.
2: Želka. To, Želka. Kde máme Želku? Ja viem iba Jelku.
3: Jozef Želka.
1: Želka je, to sú tie cukríky. Také
2: to je tvoje priezvisko,
0: Jožko? To je moja manželka Želka.
1: Je manželka.
2: Dobre, píšem si Jozef tak, a Želka.
1: Daj man Želka, prosím ťa, pekne, daj to tam. Napíš tam, man
2: Želka. A odkiaľ Želka ste, prosím ťa, Jozef?
0: Polanskej Bystrice z okolia.
2: Dobre.
1: Gratulujeme.
2: Takže
1: gratulujeme.
2: Želka neexistuje, hej, taká obec
1: existuje.
2: Na Slovensku nie.
0: Želka nie, tako sa vravil. Moja manželka Želka.
1: Jozef, 52 tisíc eur, čo s tými peniazmi urobíme? Teda urobíš? Teda urobíte?
0: Vieš čo, asi nové avtičko a niečo deťov má, tak.
1: Koľko vnúkov,
0: detí? Dve.
2: A vnúčat?
1: No dovol, on má len 43 rokov.
2: A povedal vnúkov.
1: Áno, povedal. Áno.
2: Á, dobre, prepáč. Koľko máš vnúčat?
0: Dvoch vnúčikov.
1: No. Ó, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
0: Manželke na krk, to som jej dal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
1: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: No, neviem.
2: A máš tu manželku Želku so sebou tam teraz?
0: Majú so sebou, áno.
2: A ako to, že ju nepočujeme? Želi, no, však vyhrali ste 52 tisíc, chceme ťa počuť.
4: Pre Boha živého.
1: No, tak.
4: Nemôžem uveriť, to je hrozné.
1: To je
4: hrozné šťastie.
1: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
4: Maria, no, tak zlomriavky.
1: No, však ako sa no pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
4: Ježiš Maria.
1: A ako sa vyspo...
0: Jak ešte môže, prepáč.
1: Hovor.
0: Ešte som chcel, keď stihol som odpovedať, že jak je tu veľké teplo, tak som chcel vám poslať, ale už som sa k tomu nedostal, že je tu tak veľké teplo, že vlastným telom musí chladiť vodu v bazéne.
2: A voda v bazéne ti za to ďakuje.
1: Hej, veru.
0: Áno.
2: No, gratulujeme obrovsky, pozdravujeme vás do Považskej Bystrice, aj teba, aj manželku Želku.
1: A budeme ti ešte telefonovať, lebo my chceme vedieť.
2: Zatiaľ sa chodte potešiť.
1: Papa.
0: Ideme.
2: A už je to dochádza.
1: Už to pomaly dochádza. Sa to uvoľňuje.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ďakujem vám, majte sa. Ahoj, ahoj.
1: No, na začiatku je to taký aj krč. Ono, dnes si pripravená, že ti niekto oznámi, že halo, vyhrali ste 52 tisíc eur. Určite to zastaví tok krvi, stuhne ti svalstvo a nevieš sa chvíľu možno, že ani hýbať. A Želka si hovorí...
2: Počujete, keby ste ho teraz videli.
1: Však ja omdliem, dýcham. Vieš, ona musí sa s týmto telo vysporiadať.
2: Áno, takto. Keď si vyhrávate peniažky, oplatí sa naladiť sa a sú takéto horúčavy, naozaj majte... Inak to je v rámci manifestácie, hej? Pripravte si pohár vody niekde na stôl.
1: Aspirín.
2: Vedľa toho telefónu aspirín. Aby ste, že keď vyhráte napríklad pondelkových 26 tisíc, aby ste takto hneď mohli sa napiť, hej? Áno, aby ste neodpadli.
1: A ja som napríklad, neviem ako vy všetci ostatní, v pondelok ešte 26 tisíc eur nikdy v živote nevyhral.
2: No, ty ani nevyhráš. Ani pazvukár.
1: Ani pazvukár to nevyhral.
2: No, v pondelok, pretože samozrejme ešte stále platí, že počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, takže v pondelok po 15. si vyhráte...
1: Neuveriteľných 26 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: hit, v ktorom konečne aspoň na chvíľočku v týchto teplotách mrzlo Frozen od Madony. No a krem neho aj čas, teraz máme 15 hodín 29 minút. Pekný štvrtok z Rádia Melody.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Predpokladám, že aj tento hit vám hneď pripomenie niečo zo života. Je to úvodná zvučka relácia Cvičme v rytme.
6: No tak do večera už mi to pôjde v hlave. Je to veľmi chytlavé. Pamätám si, moja mama to cvičila v obývačke, toto Cvičme v rytme. Zatočila sa jej hlava, padla do dverí a rozbila ich.
5: Ako ste zatiaľ s letom spokojní? Čo by ste ešte chceli stihnúť?
7: Oslavujeme narodenie našich dvojčiek, Ivka a Tomáška. A tento rok bude bazénová pool party.
5: Fúha, dobre. Mm-hmm. Koľko majú chalani rokov?
7: 12, domať.
5: Najvyšší čas urobiť nejakú takúto bazénovú party, samozrejme.
6: Aj keď myslím si, že lepšia by bola, keby že už majú 20.
5: Tam by rodičov nechceli určite.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Odpočívaš, Zuzka?
9: Áno, relaxujem a snívam.
8: A o kom snívaš, keď som tu?
9: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
8: Opäť prerábame.
9: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
10: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
11: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
10: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
11: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
10: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
12: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tá!
13: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
14: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
13: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
14: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hráme vás.

0: Aha, však toto boli Aha so svojím hitom Take On Me. Teraz máme, no 15.46, asi si ešte pamätáte takú tú legendárnu hopsavú reláciu, čo chodila v telke, v ktorej sa cvičilo o 106. Ono to akože malo rozhýbať národ, ako neviem, že či sa tak aj reálne stalo, ale však aspoň na čo spomínať. No a my sme sa ju teda rozhodli oprášiť a tak vlastne vzniklo Cvičme v rytme s rádiom Melody. Naše dievčatá Viki, Táňa a Gabika si zavolali svoje kamošky, všetky na seba hodili štucne, parochne, strihli si originálne choreografie, no a vy si to odteraz môžete pozrieť na našom webe, ale aj na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, Facebooku, aj na YouTube Rádia Melody. No tak si teda s nimi tiež zacvičte, rozhýbte sa, však nech je sranda tak, ako vlastne bola pred 10 ročiami. Cvičme v rytme s Rádiom Melody, prvá časť je už vonku, ďalšie sa chystajú, tak sa prichystajte tiež.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Počasie. Extrémne teplo, ktoré sa u nás drží ešte aj dnes, povolí až zajtra. V piatok už budeme mať oblačno až zamračené. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši očakávame dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude oblačnosť zmenšovať. Ochladí sa, no spočiatku bude ešte dusno. Najvyššia teplota zajtra dosiahne 27 až 33. V Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Silný vietor bude zajtra cítiť hlavne v nárazoch.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Pozdravuje Marek Kramar. Na úvod upozornenie: na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je odstavené osobné auto po požiari. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Viedenskej v smere z Rusovskej. Na R1 pri Bábe v smere do Nitry sa zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte so zdržaním. V Nitre nehoda na konci Hlohoveckej v smere na Trnavskú. Na výjazde do Kľačna z Rajca rátajte pre nehodu s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a v Košiciach nehoda pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Zdržíte sa tu zhruba pol hodinu. Práce prebiehajú pred Nitrianským Rudnom v smere z Diviak nad Nitricou. Na ceste je aj veľa vody. Opatrne v Trnave na obchvate za výjazdom do Špačiniec v smere do Bolerázu. Tu je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. A na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Beledíc pobehuje pri ceste vysoká zver. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Ako tak pozeráme s Marekom na hodiny, 4 hodiny sme mali už pred chvíľočkou, počúvate naďalej Rádio Melody. Marek, otázka, že na čo ty aktuálne tak najviac používaš umelú inteligenciu?
3: Asi preklady, lebo niekedy ma vie zaskočiť, že si niečo čítam v angličtine, mám pocit, že teda rozumiem tým jednotlivým slovám, ale dohromady mi to nedáva zmysel.
5: No, ja sa priznávam, že ja ju momentálne najviac vyťažujem na tvorbu jedálničkov, lebo však opäť raz po nejakej dobe mám takéto obdobie. Ona začína byť zo mňa zúfalá. Ja to cítim, lebo snažíme sa nájsť nejaký systém, nájsť rôzne kľúčky a ona je už čisto zúfalá, i keď za každú otázku ma pochváli, to je dobré, že sa na to pýtaš, ale ja však poznáme to všetci, ale máme pre vás o mnoho zaujímavejší, užitočnejší spôsob využitia umelej inteligencie, pretože tá najnovšie preniká aj k záchranárom. Akým spôsobom, o čo presnejšie ide, tak to si povieme v Rádiu Melody s našim Marekom už o chvíľočku.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Máme 4:15, toto je Rádio Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Zaujímavé novinky máme pre vás s Marekom, totiž umelá inteligencia a robotika už prenikla aj k záchranárom, no a to teda aj k nám na Slovensko. Ako sa vlastne nové technické vychytávky využívajú v prípade tých zdravotníckych záchranárov, tak toto všetko má už pre nás pripravené Marek.
2: Umelá inteligencia a robotika je u záchranárov v podstate novinka. Doteraz sa tieto nástroje používali až v nemocnici, ale nie priamo na mieste zásahu, vysvetlil Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET.
3: Tým pádom tomu pacientovi sme nevedeli začať pomáhať už v teréne s tými obmedzenými prostriedkami a zdrojmi, ktoré tam máme. Práve AI a robotika nám rieši aj tieto dva problémy.
2: Tiež dodal, že pri mnohých pacientoch je dôležité spraviť správnu diagnostiku priamo na mieste, aby vedeli pacientovi čo najskôr poskytnúť tú správnu pomoc.
0: No tak poďme si to skúsiť nejako rozobrať, že ako vlastne tí záchranári využívajú robotiku.
2: Zo slov Poláka vyplýva, že pod robotikou v tomto prípade myslíme prístroj na mechanické stlačenie hrudníka, hydraulické nosidlá a mnohé iné pomôcky.
3: Riešia ten relatívny nedostatok zdravotníkov a poskytujú ďalšie umelé robotické ruky tej posádke, aby tí ľudia z mesa a kosti, ktorí sú na mieste, sa vedeli venovať ďalším činnostiam, ktoré doposiaľ museli byť odložené preto, že tá posádka vykonávala nejaké mechanické úkony.
0: Wow, fakt zaujímavé, užitočné. No a čo vlastne tá umelá inteligencia?
2: No, vďaka nej vedia zasa robiť presnejšiu diagnostiku aj vo chvíľach, ktoré sú povedzme vypäté.
3: Vedia naši kolegovia lekárne, či kolegovia záchranári dnes zhotoviť ultrasonografový nález u pacienta a ešte ho aj vyhodnotiť. Vedia vyhodnotiť EKG až na úrovni kardiológov, lebo im s tým pomáha umelá inteligencia.
0: Toto je aké fascinujúce, no. Keď to vezmeš. Dobre, super, akože tlieskame, lebo na Slovensku sa teda už využíva umelá inteligencia a robotické pomôcky aj pri zásahoch zdravotníckych záchranárov. No a vyzerá to tak, že je to naozaj skvelé, pretože tým záchranárom to umožňuje lepšie pomáhať. Takže tlieskame, ďaká.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: 70. roky sa pomaličky končili, ABBA bola na vrchole svojej popularity, no a práve vtedy prišli s týmto hitom Bulevu. Pekný štvrtok aj naďalej, u nás je 4:30 a rovnako by teda malo byť aj u vás.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Terry Jacks z Rádia Melody, jeden z takých tých typických letných hitov, teda Seasons in the Sun. Už túto nedeľu sa k nám ako ďalší host chystá moderátor Jan Mečiar. No a čo je v dnešnej dobe také, že pomerne zvláštne, tak on si predstavte, že nemá stiahnutú žiadnu streamovaciu aplikáciu, pretože hudbu najradšej počúva takým tým starodávnym spôsobom, napríklad z platní. Ale teda z našou Viki sa prosprávajú aj o tom, že ako vlastne začala jeho láska k veteránom.
1: Ono to tak pomaličky... ako by som povedal, že kvitlo. Mne sa tie staré americké autá páčili stále, ale ja som ich dovtedy dlho videl na obrázkoch, na nejakých plagátoch a podobných. Až okolo roku 2001 alebo 2002, keď som ešte robil v Radio Twist, tak vtedy ma zavolali, že poď ako zástupca rádia, robia takú akciu, že American Classic Rally. Mm-hmm. Tak tam nás zavolali, požičali nám auto. No a bolo to vybavené.
0: No a vybavené. Ako ďalší host sa k nám už túto nedeľu do poludnia chystá moderátor Jan Mečiar.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Počasie. V dolných plachtinciach v okrese Veľký Krtíš podľa priebežných údajov dosiahla teplota dnes popoludní 42,2 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord bol zo včera, keď v Kamenici nad Hronom namerali skoro 41,5 stupňa. S predpovedou zdraví Marek Kramara. Budeme mať zajtra už oblačno až zamračené, miestami sa už objavia aj dažď, prehánky alebo búrky. A to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Postupne počas zajtrajška však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Ochladí sa nám, teploty zajtra dosiahnu 27 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na konci starej Vajnorskej v smere na Bojnicku. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej je to na asi pol hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je tu odstavené osobné auto po požiari a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu je odstavené osobné auto. Radar meria na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy. Na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína a v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku je tam aj hliadka. Radar aj za Ružomberkom v smere do Ivachnovej, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Takže pred chvíľočkou sme mali 5, toto je Rádio Melody, no a aj dnes sa tu nie len, že vyhrávajú hity vášho života, ale okrem nich sa bude vyhrávať aj tričko Rádia Melody, to v našom dueli, ktorý je tu už o chvíľku, takže ak by sa také tričko takto na leto zišlo, tak do duelu sa prihlasuje cez radiomelody.sk, no a stále to ešte stíhate. No a ešte predtým napríklad aj takáto spomienka na 90. roky, Sophie B. Hawkins, tak tá nemala zase až tak veľa hitov, ale napríklad ten Right Beside You stál za to. Tak tu ho teda máme, no a k tomu ešte aj pekný štvrtok naďalej.

0: Ak by ste si čisto náhodou mali tipnúť, že koľko rokov má už tá skladba, teda It's My Life od Bon Joviho, no takže typovali by ste to, že 26 rokov, naozaj v 2000 roku vznikla vlastne táto pieseň, tento obrovský hit. No a typovať sa bude aj v dnešnom dueli. Mimochodom, pred minútkou bolo už 4:15.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No zdravíme Nikol, vítaj v dueli, čau.
2: Ahoj.
0: A nemenej zdravíme aj Jožka. Jožko, ahoj a tiež vítaj, čau.
3: Ahoj, ahoj.
0: Ozaj, boli ste niekedy v poslednej dobe v trenčianskych Tepliciach? Lebo ja už dávnejšie a viem, že veľmi sa mi tam páčilo. Ale nemal som odtedy šancu. Nikol, ty a trenčianske Teplice?
2: Áno, ja som v Trenčine.
0: No, tak to máš kúsoček odtiaľ. Hej. Jožko, bol si niekedy, môžeš tiež potvrdiť?
3: Nebol som tam už veľa rokov, ale chodila som tam pravidelne do kúpeľov.
0: Hej, ale nič, idem sa dostať k tomu, že pred pár týždňami bol v parku v Trenčianskych Tepliciach taký pokus o prekonanie slovenského rekordu. Ono sa tam zišlo veľmi veľa takých, že retro kočíkov, také staré detské kočíky. Pamätáte si niečo také ešte, alebo už len tie modernejšie, Nikol?
2: Ja si pamätám ešte tie staré.
0: Však, tie boli, myslím, že také pletené ešte všelijaké, strašne dobre sa na to pozeralo. A teraz ide mi o to, že koľko sa tam tých kočíkov, tých retro kočíkov, vlastne stretlo. Nikol, skúsiš si tipnúť?
2: Ale okolo 100 dám.
0: 100, čiže 100 máme brať, hej?
2: Áno.
0: Dobre. Jožko, tvoj typ je aký?
3: To už aj budem len tipovať a to bude hádanka.
0: No.
3: 130.
0: Takže, v tom kúpeľnom parku sa naraz producírovalo 151 kočíkov, alebo retro kočíkov respektíve. No, Jožko, bol si bližšie, čo s tebou urobíme, pošleme ti teda tričko Rádia Melody. Dobre?
3: No, výborne.
0: Tešíme sa. Výborne. Nikol, ak je teraz u teba smútok, vôbec nemusí byť, lebo však prihlás sa cez radiomelody.sk znovu.
2: Jasné.
0: Takto veľmi ti budeme aj s Jožkom držať palce, dobre?
2: Dobre, ďakujem.
0: Držte sa, pekne vám želám.
2: Čaute,
0: ahojte.
3: Ahoj, ďakujem.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: hit, pred ktorým sa svojho času nedalo uísť, no a ako dobre sa k nemu vlastne aj takto po rokoch vracia však. Z Rádia Melody, teda Zvonky šťastí, ktoré nám odzvonili 17. hodinu 28. minútu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Predpokladáme, že aj tento hit vám hneď pripomenie niečo zo života. Je to úvodná zvučka relácia Cvičme v rytme.
6: No tak do večera už mi to pôjde v hlave. Je to veľmi chytlavé. Pamätám si, moja mama to cvičila v obývačke, toto Cvičme v rytme. Zatočila sa jej hlava, padla do dverí a rozbila ich.
5: Ako ste zatiaľ s letom spokojní? Čo by ste ešte chceli stihnúť?
7: Oslavujeme narodenie našich dvojčiek, Ivka a Tomáška. A tento rok bude bazénová pool party.
5: Fúha, dobre. Mm-hmm. Koľko majú chalani rokov?
7: 12 budú mať.
5: Najvyšší čas urobiť nejakú takúto bazénovú party, samozrejme.
6: Aj keď myslím si, že lepšia by bola, keby že už majú 20.
5: Tam by rodičov nechceli určite.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Takto znejú staré

0: Rádia Melody, Rick Astley a hit o nevzdávaní sa Never Gonna Give You Up. No a nevzdal to dnes ani Jozef z Považskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Obrovský balík peňazí bol dnes v našom banku a takto elegantne si ho odniesol Jožko.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur je tvoj!
5: Je to doma!
3: Výborne, to sa potešili.
5: Aj ty si nás potešil.
4: Tomu veríme.
0: Krucinál, no a pritom sa teda do dnešného Oplatí sa naladiť sa prihlásil len pár minút pred záverečnou. Tesnotka to bola.
3: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
4: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože v poslednej minúte.
5: Hej, a to ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu.
0: No a teraz tá zásadná otázka, že čo s toľkými peniazmi?
3: Asi nové avtičko a niečo deťom má, tak.
4: Koľko detí?
3: Dve.
5: A vnúčat?
3: Dvoch vnúčikov.
4: No. Ó, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
3: Manželke na krk, to som nedal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
4: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: No dobre, počas leta hráme Oplatí sa naladiť sa každý druhý pracovný deň, čiže najbližšie to znovu vychádza, ak správne rátam, na pondelok. Na ten pondelok, kedy bude v hre 26 tisíc eur. Za to, že nám dvihnete telefón do 10 sekúnd, za to, že sa do neho ozvete heslom Oplatí sa naladiť sa. SMS-ky, ktoré vás dostanú do hry, sa naďalej posielajú s textom Melody na číslo 7779. No a zväčšiť si šance môžete teda rovno aj balíčkom 20 SMS-iek, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk. V pondelok teda hráme o 26 tisíc eur. Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Počasie.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, čakáme dážď, prehánky alebo búrky. Postupne budú ale zrážky ustupovať a v západnej polovici bude ubúdať aj oblakov. Spočiatku ešte bude dusno, ale ochladí sa. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 33. V Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty, zdraví na ne Marek Kramara. Kolóny sa nám tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra a v Liskovej merajú v smere do Ružomberka. Hliadka dáva pozor na vjazde do Lietavskej lúčky z Porúbky a policajti sú aj v Jakubanoch v smere do Novej Ľubovne. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. Spievajte si každý deň.
5: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
3: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
8: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

si zvali, lekom bliž. Jo, karton na bovek, a taký porcelán. Som odrýmat.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Predpokladáme, že aj tento hit vám hneď pripomenie niečo zo života. Je to úvodná zvučka relácia Cvičme v rytme.
3: No tak do večera už mi to pôjde v hlave. Je to veľmi chytlavé. Pamätám si, moja mama to cvičila v obývačke, toto Cvičme v rytme. Zatočila sa jej hlava, padla do dverí a rozbila ich.
2: Ako ste zatiaľ s letom spokojní? Čo by ste ešte chceli stihnúť?
4: Oslavujeme narodenie našich dvojčiek, Ivka a Tomáška. A tento rok bude bazénová pool party.
2: Fúha, dobre. Mm. Koľko majú chalani rokov?
4: 12 budú mať.
2: Najvyšší čas urobiť nejakú takúto bazénovú party, samozrejme.
3: Aj keď myslím si, že lepšia by bola, keby že už majú 20.
2: Tam by rodičov nechceli určite.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.